Öff ein jo jöst hoja låter passan Av ägling som är alltid till låt En asjans vän, en tvårt vrau har dat varit